0: Du hører på tidløse klassikere fra 70-tallet og mer.
1: Dette er P9 Retro.
2: Jeg tok en titt i går i klesskottet mitt for å finne rein som ikke var slitt. Det så dårlig.